0: nog money.
1: Ja. Oké. Ja. Oké. Ja. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké.